Zgledujemo se samo okoli govor. Se ni, da jih ne bi bil je dober moment. Se ni, da jih ne bi bil je seksi ambijent. Ampak ne morem, ne smem. Hvala za družbo, doma imam večerjo. In zjutraj imam službo, razumem.